Tên nị bí kê la kà lê ngũng kô gần chi mà nhìn nhá rà kê kù bù mù lê tù tù kù tà bè. À nhìn ngũ rìa yê phê ưu kù yì lê vè sè vè kê rì tù kù gần dà rì rà nè yô kù tù bù bìa. Kwè tè wù lù tù lè kì chê chê yì nì yô rô kù vè sè vè ưu kù yì pù kù nù lè. Yô ưu kù yì lê vè sè vè kê yà sàn wà tà bò yì. Kè tà sè sèn kè wù lè fè tù fà kè sà nè kè prì mà tà tè lù jùbè tè mù nì yà kù rù rù jùbè tè mù nè jùbè wà tò pram pram. Bila sebu uwi te atak pame anake menek lengke pulo purwari berkenda berkenda kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke koka tiliri cevye menek lengke pulo mata mele etinine ika felak febi kwe wukunle kasa kura kura kofi sabele le sebu uwi sa kalola neye ufale ketayite ke wule fekara menek lengke pulo mulome mumu ye mena bale o kui la ber ke motu mu ya woro le mlek bunke du wo ye la nyare bire wo wo kure dir wo wo nyare bire do chungulu kwe wesa uluru abai mena farwe la ye la we le mi

Tên nị bí kê la kà lê ngũn kô gần chi mà nhìn nhá rà kê kù bù mù lê tù tù kù tà vè. À nhìn ngũ rìa yê phê ưu kù yì lê vè sà vè kê rì tù kù gần đà rì rà nè yô kù tù bù vya. Quay tè ưu lô tù lê kì chê chê yê nì yô rô kù vè sà vè ưu kù yì phù kù nù lê. Yô ưu kù yì lê vè sà vè kê yà sàng wà tà bò yì. Kê tà sà sàng kê ưu lê phê tù fà kê sà nè kê prì mà tà tè lù jùbè tè mù nì yà kù rù rù jùbè tè mù nè jùbè wà tò pram prang ble sebu ukwi te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ketil richivie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak febi kwe kunle kasa koro akoro ko fi sabele le sebu ukwi sa kalola nye ufale ketaite ke ule fekara menek lengke pulo mulome mu Muye mena bali, uku ila berke motu muye ya waro le melek bunke tuwo we la nyare vire, uku kure diri wo nyare vire lochungulu, we wasa uluru abai mena faru we ulai.